Ngala ngomadina sithobezele budedele bantu bantu yajelela kwala magala mbongo bongo twale ngamanga wena kimi gogo de yabalaba tuji tuku shai kwara kwara street vibe tuva kwa kwa vigilajika.

ngala ngumadina sigwebezele mudedele badibadi yajelela kwala magala mbongo bongo twale ngamanga wena kimi gogode uyabalaba chuchi chuchu shai kwara kwara strip vibe chuchu vibe kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw